Canada rāua, ko Peter oku mātua, ko Kit tōku oa rangatira, ko Hillary tōku inua. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Greetings, everyone. My name is Hillary Willis.